sezguri, dar am deni tanjuana da mathenia. Adil deba, kame da sezguri.